0: Hey, Wang Wang, baik tuh pusing balik nih nah. Masuk aing nih di Ceroka. Karang karam nih perahu nih, bahaya nih.
1: Mbak. Berpusing balik tadi nih.
0: Iya, terlebih muatan penumpang nih. Bahaya nih, bahaya.
2: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.

0: Lai, mari kok. Bahapa di tengah-tengah jalan bersikala tu? Bahaya tu, kesering nah.
1: Bah. Kesering itu kau ni pak. Terima kasih mengingat dia.
0: Ingat tu Lai. Kalau bersikala ni, ikut di sering jalan. Jangankan bersikal tengah-tengah jalan. Walau nak ada kereta, malang nak ada padahnya mu tu.
2: Au, diambil maklum tu pak.
3: Jaga keselamatan ketika anda menunggang basikal di jalan raya. Gunakan di lorong tepi atau menggunakan lorong khas basikal jika ada.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
5: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke acara bergambar ramai bersama Kelab Bola Sepak DPMM. Perhimpunan dan perarakan bagi majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara akan diadakan pada 25 Ogos. Ketua Pegawai Immigration Kanan dihukum penjara 14 bulan atas kesalahan rasuah.

Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW di Istana Nurul Iman diteruskan malam tadi. Rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menyertai majlis berkenaan. Hadir yang berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengisian majlis termasuk tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah SAW melalui tiga kunci keberkatan hidup serta persembahan dikir. Rombongan turut disertai oleh anggota bomba dan penyelamat WADA Jabatan Penjara, Majlis Perundingan Kampung Barakas B, Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Kumpulan Belia Masjid serta Muslimah Masjid Pihin Datuk Imam Haji Abdul Mukti Burung Pingai Air, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Brunei 3 dan Jemaah Masjid STKRJ Kampung Lambak Kiri. Beberapa pihak di negara ini juga terus mengadakan majlis Ihya Maulidur Rasul. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan, Jabatan Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan serta Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar petang kemarin mengadakan majlis zikir di Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Lambak Kiri. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf. Rombongan dikir Kementerian Hal Ehwal Agama lewat petang kemarin mengadakan majlis yang sama di Masjid Kampung Danau Daerah Tutong. Mengetuai rombongan Dr. Haji Muhammad Husin bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan. Majlis juga diisikan dengan tazkirah. Perhimpunan dan perarakan bagi Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara tahun 1448 Hijrah akan diadakan serentak di seluruh negara pada hari Selasa 25 Ogos bermula pada pukul 7 pagi. Bagi memastikan perhimpunan dan perarakan Majlis Sambutan berjalan dengan lancar, satu taklimat dan perjumpaan bersama ketua-ketua pasukan diadakan di Kementerian Hal Ehwal Agama. Perjumpaan dipengerusikan oleh Dr. Haji Muhammad Husin bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kerja, Perhimpunan dan Perarakan bagi Majlis Sambutan Maulud Nabi tahun ini. Antara agensi yang turut memberikan taklimat, Jabatan Adat Istiadat Negara, Pasukan Polis Diraja Brunei, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama serta Urus Setia. Dengan tema Rasulullah SAW Suluh Akidah, acara kemuncak sambutan peringkat negara akan diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Muhammad Syukran bin Haji Jaidin, Ketua Pegawai Immigration Kanan di Bahagian Permit Masuk, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan, disabitkan bersalah selepas perbicaraan pada 8 Jun 2026 oleh Mahkamah Magistret Bandar Seri Begawan atas dua pertuduhan kerana secara rasuah cuba mendapatkan suapan berjumlah $1,500 Brunei pada 17 Mac 2020 dan sekali lagi pada 22 April 2020 untuk dirinya dan Duraman bin Haji Jafar, pegawai immigration kanan daripada seorang penduduk tetap bagi meluluskan permohonan permit masuk untuk isteri penduduk tetap tersebut. Pertuduhan dikemukakan di bawah bab 6A dari Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 Undang-Undang Brunei yang memperuntukkan hukuman denda sebanyak $30,000 Brunei dan penjara selama 7 tahun. Pada 15 Ogos 2026, defendant Muhammad Syukran dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan bagi setiap dua pertuduhan tersebut. Hukuman diperintahkan untuk berjalan secara serentak dengan serta-merta. Yang Arif Magistrate Hanita Zelda Skinner menjatuhkan hukuman penjara ke atas defendant memandangkan tahap keseriusan kesalahan yang dilakukan dan defendant telah menyalahgunakan kepercayaan dan juga mengeksploitasi kedudukannya sebagai Ketua Pegawai Immigration Kanan untuk meminta wang sebagai balasan bagi melaksanakan tugasnya. Defendant berulang kali memberikan tekanan kepada penduduk tetap tersebut untuk berunding dan membayar $1,500 Brunei

bagi meluluskan dan melanjutkan permit masuk. Kesalahan rasuah dilakukan oleh pegawai perkhidmatan awam menjejaskan integriti perkhidmatan awam, terutama memandangkan defendant ialah seorang pegawai kanan yang mempunyai kuasa yang besar. Pendakwaan bagi kes tersebut dikendalikan oleh Syamsuddin bin Kamaluddin, pegawai pendakwa daripada Pejabat Peguam Negara, manakala defendant diwakili oleh Peguam Bela Zamri bin Haji Taha. Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara Brunei Darussalam mengadakan majlis resepsi tengah hari bagi menandakan berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026 dan meraihkan peranan Kanada sebagai tuan rumah bersama kejohanan tersebut. Acara berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Selain mengukuhkan hubungan rakyat ke rakyat antara dua negara melalui pendidikan, penglibatan belia, sukan dan pertukaran budaya, acara mengiktiraf kejayaan kolaborasi Suruhanjaya Tinggi tersebut dengan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk penganjuran dua klinik bola sepak bagi lebih 100 pelajar sekolah di negara ini. Tuan yang terutama, Dr. Tamer Mansi, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini, menggariskan Piala Dunia FIFA menjadi platform bagi penglibatan belia, menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat serta mempromosikan kerja berpasukan, saling menghormati dan persahabatan melalui sukan.

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental, khususnya dalam kalangan pejuang kanser dan penjaga pesakit kanser, terus diperkasa menerusi projek Second Chance atau Peluang Kedua. Projek kemasyarakatan di bawah program eksekutif muda kohort ke-11 itu menekankan kepentingan sokongan emosi, mengurangkan stigma masyarakat serta menggalakkan sikap lebih prihatin terhadap pejuang kanser dan penjaga mereka. Bagi menghargai usaha tersebut, petang kemarin diadakan majlis penyampaian dan penghargaan bagi projek berkenaan di Institut Perkhidmatan Awam. Penyampaian disempurnakan oleh Dr. Nur Farizal bin Osman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Projek tersebut diungkayahkan oleh 5 orang ahli kumpulan yang membawa mesej setiap insan berhak untuk didengari, diberikan sokongan dan peluang kedua untuk meneruskan kehidupan dengan penuh harapan dan keyakinan. Pelbagai inisiatif juga dilaksanakan bagi membuka ruang perbualan yang lebih terbuka dan mendalam bagi mengenai kesihatan mental dan pengalaman mereka yang berdepan dengan kanser. Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia diraikan setiap bulan Ogos. Tahun ini, sambutan bertema Penyusuan Susu Ibu demi permulaan kehidupan yang mampan memperkukuh amalan yang berkesan. Kemarin, acara bersempena sambutan tersebut diadakan di Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Belait. Acara diisikan dengan pelbagai aktiviti termasuk ceramah, pameran dan kuis kesihatan. Acara seumpamanya antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penyusuan susu ibu serta isu-isu yang berkaitan. Keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A, S dan A CC Mei-Jun 2026 telah dikeluarkan. Menurut Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A, 1,008 daripada 1,058 calon berjaya memperolehi sekurang-kurangnya 1 S dan ke atas. Bagi GCE peringkat A, 30 daripada 90 calon memperoleh sekurang-kurangnya 1 A dan ke atas. Slip keputusan boleh diperoleh di sekolah masing-masing, manakala bagi calon persendirian dikehendaki mengambil slip keputusan mereka di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat aras bawah Blok C Kementerian Pendidikan bermula hari ini semasa waktu pejabat. Sementara calon-calon yang berhasrat menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS dan A bagi sesi Oktober-November 2026, pendaftaran late entry akan dibukakan sehingga 2 September. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn ataupun ke kaunter Jabatan Peperiksaan. Berita luar negara selepas ini.